Khiêu yang lu theo man thiên sam tai boi thiên nên khiêu sam châu tìm sống lô tù nan bay tui dâng thầy.